0: 말은 하나는 싶은데 너 일단은 인기세랑 뻗은 분야 차이 이거
1: 알로 톱 트렌드
2: 그래 안녕
1: 요
2: 민지 안녕히
1: 계 부길은 부길해
2: 아 이래나 아차이 수위네
1: 네, 아이 뭐 괜찮나고. 아, 말하는 거는 과연 쇼인 짜주한 짜주. 어, 만조이는 거는 무슨 뭐 뭔가 다른 단구에 나서.
2: 에이, 내가
1: 그러는 거는 말하는 거는 과연 쇼인가 쇼인이나. 내가 이거
2: 그러는 게 만단 대칼. 뭐 괜찮나고. 민가 엄마 거 처음이라고 정화가 빌어보라 가스텔라. 민간에는 마루원이나 안공원마 딩지마나 이렇게 이름하나 마나마스에서가 비나과라가스텔랑 아랑겐스와 마남카테고 과라가스텔랑 과라아스카 포브라민
1: 엥코
2: 아안다니 불구멍가니
1: 아민 포일 엥고멍가니 브젤
2: 아 이미 건너게 남카테오
1: Ay, tú me ganas con el combate, mira, tú se ganas con la raya, come buen ser. No ganó con el tema top 20, 060-875-92.
3: Ups, imagine, come en la zona de la gente, no ganas por un minuto, caro, baba, en chendambi, chubulani. No ganas la mana, albita, chukwani, y Julian Chabra, ma fuman, cuál es la coche, y como.
1: Top 20, hello.
3: Hey, hey, hey, my shum.
1: Hey, hey.
3: Ah, en algo bacon, amo culungan, madala, la cosa, anca, ma caro, anca, una cosa, culo, veis, sangre. Mana xona va deep poison va nika na vana va vanharu kuno vine xitsongo se ei a u back madana ai khome ku tika hele a hena matimba a hi ku tireki mina ala tinwa muhana ri kwati meleni madalo hina n'wina
4: njhani moxo wa mina lo se kamlandzo miri na marubeni jenifamaxa jakwela ka sundani ni nghena xigazeni na vana va mina ku nga nhlamulo baloyi na vuntshwa baloyi na risina baloyi na munghana wa mina ku nga khutazo na maitoni mahiciniso
1: vagayi vamaxadza na mixawatana va body jeffrey na maxadza laha ka sundani na
5: Yes. Ah, tá aí, bela, puta. Tá aí, bela, puta. E não coloca as cocôs, né? De arroba, uma lançada.
1: Aí, fam, cá, 060-875-94. Uma comembiri, gai, watmane, se mixer, com o bagaço, com a raia, comembiri. Alô!
2: Aê, ninguém me gara, mano.
1: Fuquilei, fuquilei.
2: Ipokile.
1: Komo.
2: Ipa kwa Junior na hlawuleka la ka gym ngala lume emi batona hiyo tsama mangwene.
1: Mara bang kulungwana nwe.
2: Ayere. Ni rungula na vana va mina hinkwavo ni mina kokwa Julia na hlawuleka na ka Jim Galalume jara va landzoo.